0: 打不过我跑了。
1: 妖怪，你敢跟我来吗？
0: 我懒得去追你，我还要回去吃唐僧肉。
1: 妖怪，你不追就是认输，快快还我师父来。
0: 我输了，让你看看我的本事。嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨

0: バチパンクには何か問題あるのか。周りのことはどうだ。
1: アサイの陰ですでに準備を整えたやろ。謝るのを待つだけです。
0: 今回は手を滑るな。

0: 大変ご迷惑かけいたしました。
1: ただそれ。
0: ありがとうございます。
1: 順当な者はどうして君を捕まろうとしたんだ。
0: いや、それは知りません。
1: 奴らは名簿を持っていた。君は奴らと一緒にいる。浅井さんの死を隠しとしてんのか。
0: 機関長はすでにご存知ですね。大変申し訳ございませんが、私の行動は全て浅井先生に従ってますので、ご了承ください。
1: じゃあ一つ聞きたい。
0: はい。
1: 名簿は本当に一つしかないか。
0: はい、一つしかないです。不正することはできません。古本です。
1: 私は反日文人には興味がない。
0: はい。
1: どうして簡単にこの名簿は相手に知らせるのだ。
0: いや、
1: 早く言え。
0: それ
2: 連れてけ。
3: 機関長、話を聞いてください。
2: 僕の話を聞いてください。機関長、話を聞いてくれ。
3: 機関長、
1: 裏切り者は何の役に立たん。
3: 機関長、分かりました。
1: 高木は今どこにいる。
3: 高木が彼らを噛みついて総州側へ逃げました。
1: じゃあ数量派で待ち伏せしろ。
3: 県弁第三省が近くにありますから、今すぐ停滞して一人も逃さぬよう手を回すことができます。
1: 本校中は我々のところだ。そこで逃げられたら我々は見えつかない。
3: はい、分かりました。
4: 老陈呢？
0: 牺牲了。
4: 你们快走，再过两条街就是苏州河，河面上有船。
5: 隔离国家，生死一致，贵党的启动令人心折。过去所发生的一切，我在这儿说声对不起了。
4: 别说了，快走。
5: 我们赶紧走。
0: 在找什么，刘先生？
5: 杨叔，这是我们约定好的接头地点。看来我们已经都成为了弃子。杨叔，你要好好活着突围出去，要不然所有人的死都将是毫无意义。
0: 我们都要好好活着。
5: 所有的名单都在这个里面，这是我们拿命换来的，拿着吧。还有批炸药藏在了原落的燃料厂，记住了。
0: 记住了。
5: 梁生，给我个手榴弹。
0: 最后一枚了，你要干什么？
5: 我们一起走是走不掉的，分开走。
0: 丁保重。
5: 哎，老蒋爷。

0: 去。
1: 共産党もこんなもんだろう。名簿は俺のものだ。
2: 機関所、今回の行動で11人倒し、味方死者9人、重傷6人、軽傷14人、自動車1台損壊以上。
1: 我々にとって名簿は重要なことだ。何があっても価値がある。しかし梁将を捕まえないことはちょっと不安だな。共産党のが奴を助かって、奴も共産党かもしれない。
3: これ何からも何もできない。
1: 奴は逃げるはずがない。この名簿をどうやって使うのは奴らに知らせたい。お前のおじいさんに伝えとけ。我々の目標は達成した。
3: はい、おめでとうございます。
1: 高木、必ず奴を捕まえろ。
3: 我らは76号を発動するのだ。黒将は梁将をよく知っている。彼らを動かせば梁将はもう逃げられないはず。
4: おい、大隊、俺つけ。
5: おい、

0: 奴はここに来たある。この店は誰の店だ？
1: 機関長、シグダ、こちらは特攻務本部追収所の監視役行きだ。数日目、ケムカの連中がここで襲撃を起こった。
2: 追い

0: 水野君、あんたは約束を破ったんだ。
1: あんたの手元に三郎氏の名簿があるでしょ。
0: 約束通りで私と情報共有はすべきでしょう。
2: この紙の嘘をしたら知ることはできないかもしれない。私は昔からスパイ攻撃をやっていくことは業績を上げようとしていた。肉をやった後に負ける前にもらう。今はそう思う。
0: じゃあ君は浅井中の罠を信じてるか。

0: 怎么样，没等到，谭先生，这能去哪儿呢？
1: 我担心他又干出什么出人意料的事情来。
0: 要不回去看看？
1: 你等一下，还是我去吧。你在这等他，如果发现日本人，马上撤离。是。
2: 浅瀬は理想主義で、私は昔から実用主義でした。満州国はもう8年目になって、冬は完成に構えになって、国民間は何の生きることもない。ワンチンウェイは中国の保持され、今こそ開国をしなければならない。天皇陛下が中国で果たしたいことは、私の手で完成をさせる。
3: おい、お前何喋っとんの。 そんなにふくさがれるな。この名簿は必ず軍部に出す。しかし使い方が私が決める。

0: 私は必ず八つの命で私の犬子はあんたを討ち死ぬな。
1: 高木さん、もうちょっと我慢してくれ。この敵はかなり取り返す。もうすぐ平和大会が始まる。我々は目の前のことを大事しましょう。
0: まあ、言うことはいいけど、ただ俺はもう一度よ、平和の命を俺必ずもらえよ。そうじゃなければ我々の協力を手に渡った後に終了する。分かってるか。
1: この高木の野郎がいつか殺してやる。
2: 機関長、申し訳ございません。今のところは高木などを始末したことしかありません。ただ奴らが上海から一刻も早く逃げ出そうことは。
1: 各入り口をしっかり守れ。一人も逃げ出すな。
2: はい。地下道はもうはや終わりました。平和大会が無事に開催すれば全部覆されなくなります。
1: 明日になれば全てが終わる。本部にいてご縁外に伝えろ。今回はホタルに再会する。
2: はい、わかりました。

0: 準備はできました。長官たちはもう揃いました。外務省は誠意を示し、機関所の出席が必要と。
1: 陸軍、戦場の情報を欲しがっている。全てが私が把握している。中国は大日本帝国のものになる。私はその歴史になる。
0: はい。時間はそろそろで。どうぞ。